0: Lo dicho, que estamos tenemos una mañana repleta de actividades. Es que ponemos una fotografía de él y ya nos aparece sonriendo total y absolutamente. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días.
1: ¿Qué tal, Eva?
0: Siempre estás así, con una sonrisa, da gusto, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, siempre tampoco, imposible, pero bueno, intento, ¿no? Por lo menos, intento, ¿no?
0: A esta hora es más complicado, ¿verdad?
1: Sí, a esta hora hay que levantarse, hay que despertar poco a poco, pero bueno, ahí estamos. Hay que poner de sonrisa a vida, que esas están las cosas bastante mal, ¿no? Entonces hay que intentar que vayan a mejor.
0: Por supuesto que sí. Contigo seguro que van a mejor. Cuéntanos, bueno, una participación Festival Atlántica maravillosa, porque hasta o día 10 todavía tenemos muchísimos días por diante en una convivencia entre narradores. Ti también estás ahí, pues sembrando dentro de la programación todo tu trabajo, ¿no, Dani?
1: Sí, este año, a verdad de que tenía a sorte de que o Festival Atlántica leva xa moitos anos contando conmigo, e a verdade que é un placer porque coidan moito a programación. Este ano vou a estar tres veces con espectáculos para público infantil. Entonces comezo hoxe en nos Tilos en Teo ás 12 da mañá. E logo hai unha programación moi extensa, ¿no?, dentro do festival, que a xente pode entrar, ¿no?, na página web, que hai para todos os públicos, e hai moi boa programación.
0: Sí, una auténtica maravilla con ese Can de Palleiro, que es justo pues para o público infantil. Contaremos enseguida o que es, pero narrador oral, pero también un montón de cosas más, que parece que estades muy demandados, como bufón, improvisador, payaso, con esa compañía Asircópatas, para pues promover por Galicia todo espectáculo circense que a veces se bota de menos, ¿verdad?
1: Sí, a verdade é que teño a sorte de que fajo moitas cousas, e unha das cousas que fajo moito é facer o payaso, e algo que me gusta moito, facer circo, facer o payaso, facer sobre todo rir, que falábamos antes, non, de que é moi importante facer rir. Pois sí, agora en verán é cando máis traballo temos, porque moitos dos concellos fan programacións de verán, de rúa, aproveitando pois as olas de calor estas que nos están vindo, entón pois é cando máis traballo en na época esta.
0: Sí, totalmente. Bueno, certo é que comentabas que gustache moito todo isto enriba do escenario, pero xeras así de pequeniño, Dani?
1: Pois a verdade é que non. Mira, eu cando estaba na escola era un rapaz moi tímido, non, o sea, non en ningún momento pensei en dedicarme a estas cousas. De feito, non facía teatro ni nada parecido. Non empezou todo un pouco de casualidade cando me vin un pouco antes de estudar para Compostela. Bueno, pois que empezaba con toda esta cousa dos malabares, xusto tiña un amigo que tamén empezaba a facer malabares, entonces foi un pouco así de casualidade. Logo xuntei me con xente en Santiago que bueno, pois que se dedicaba a isto, empecé a probar e gustoume moito. E foi un pouco así como entrei de casualidade. A veces as cousas na vida son así de casualidade.
0: Sí, ahí se ha atrapado totalmente, pues tenéis un montón de cosas en diferentes sectores, todos relacionados, pues claro, con esto, ¿no?, de hacer cosas para o público. ¿Qué murmuraban las tuas veciñas? Contanos.
1: Mira, murmuraban las mis veciñas en dos cosas. Es un espectáculo de narración oral para adultos, donde son contos de mujeres de Morrazo, que de donde son ellos, de Cangas. Contos dende sempre dende humor e a retranca, porque dende onde me sinto máis cómodo, creo que é onde abrango mellor os temas. E tamén é un libro que saeu a partir dos espectáculos de narración oral e dos contos que eu mesmo escribín. Pois é un libro que se chama Murmuraban as miñas veciñas, que son seis historias de mulleres do Morrazo, reais ou non, como dixo eu, porque son contos e tampouco hai que saber hasta onde chega a realidade e onde chega a ficción, pero é esas dúas cousas.
0: O sea, que recolle aí un pouco tamén historias reais que hai que contar. Sí. E despois, tamén é certo que, como di a tua nai, que está aí tamén escrita na tua historia vital, sí, este dalle a todo.
1: Sí, bueno, un pouco, porque empeza a meterse en cousas e acaballe ajustando e vai probando e vai investigando, e a mí todas as cousas que teñen que ver co humor, co actuar diante do público, sobre todo con contar, usar distintas ferramentas para contar cousas que eu quero contar. Entonces normalmente eu as que uso máis son o circo e a narración oral. E, bueno, pues a partir de aí, despois tamén a veces surden sinerxias e me meto no teatro, porque me parece que a veces é fácil contar dende aí e, sí. E, bueno, van aparecendo cousas diante e un vai collendas.
0: Bueno, pues hemos coller outra que a mí encantame, además, a Cande Palleiro, esto que pues significa en este momento, además, no que a nosa raza por excelencia, que hay que reivindicar sí o sí, ¿verdad?
1: Claro que sí, claro que sí. Pues Cande Palleiro é un conto que escribín eu, de, bueno, como escribo os contos así para público familiar, eu sempre digo que foi público familiar porque para nenos, pero tamén para adultos que veñan van a pasar ben, igual. Entón, Cande Palleiro é unha historia así moi surrealista, moi así tola, porque a mí me gustan así, e con moita risa. E é da historia dun can de Palleiro que vive na rúa, pero que de repente un día ten un problema que lle empeza a picar o lombo moito, non sabe de que, e vai buscando axuda, preguntando pola xente pola rúa, a distintos animais, e ninguén lle sabe axudar, e é unha aventura que transcurre, non quero facer spoiler, pero bueno, o que sí que hai moito circo, hai moito humor, e hai narración oral, por suposto.
0: Bueno, pues todo esto así a curto prazo. Imagino que coa maleta sempre preparada na porta, porque con moitos montaxes recolliches pues moitísimos éxitos en 15 países, casi nada.
1: Sí, a verdad que sí, que esta profesión tiven a sorte de poder viaxar moito. Tiven a sorte de poder viaxar. Ahora, o ano pasado, estivemos en Colombia con casi todo con circo, non? Nun festival, o ano pasado na anterior República Dominicana, vamos viaxando bastante, a verdade, que sí que teño moita sorte, e o linguaxe do clown e do humor é universal, sí. Entón, eso vou que as cousas moitas veces que a xente se ríe en Galicia, tamén se ríe en Colombia, e funcionan exactamente igual. E entón, eso é algo moi bonito. E tamén coñeces moita xente, e sempre con proxectos novos, sempre... Esta profesión ten a cousa de que tens que ir facendo cousas novas todo o tempo, porque senón, non deixan de sair traballo, non? Entón estás así como creando, sempre na incertidume, pero é así, é o bonito que ten tamén.
0: Pois pues, temos exactamente ás 12 nos tilos a Dani Blanco, para todos os que están nos campamentos e tamén para o público en xeral, a entrada de balde, a primeira das citas, hai moitas que vengo pasades tamén entre vos, non? Porque vos xuntades un montón de artistas de Galicia, de fora, facedes un montón de cousas.
1: Sí, a verdad que temos moita sorte de que exista este festival, porque foi medrando pouco a pouco, co traballo da xente, da directora Sole Felloza, de toda a xente que está detrás do festival, e agora está en unha morea de concellos. Veñen un montón de narradores orais de fora de Galicia, que moitas sí. veces a única oportunidade casi que temos de velos pues neste festival ou no sete falares en Pontevedra, pero en sitios, en momentos moi concretos. Entón, eu convido a xente a que aproveite e que vai a ver espectáculos de narración oral, porque moitas veces temos así a concepción de que a narración oral, o digo tamén polos espectáculos de adultos, é para nenos, pero moitas veces un cando vai a un espectáculo de adultos, pois sale dali moi, moi feliz e moi contento, e decir que aproveite e que consuma a cultura, e que casi todos os espectáculos son de balde, entón non hai excusa.
0: Absolutamente ninguna, así que está todo listo e preparado, o tempo tamén axudará, hai que refrescar o can, porque...
1: Sí, madriña, sí, vai a ver que poñes as sombras, se non...
0: O se mañan pasado, sí, totalmente. Sí. Bueno, calqueira caso, moitísimas gracias por este café, parabéns, e seguimos en contacto, que nos gusta moito ese traballo que tes.
1: Veña, graciñas, Eva, graciñas a vos.
0: Igual, ata pronto. Chao.

o 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.

0: Pues efectivamente, 9:31, Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte, imposible poder resumir a cantidade de cousas que hai. Para todas as edades, podemos dicir, con moitísimas adegas que están aí traballando e con un fin de semana espléndido. Arranca xa, e mellor o conta o propio alcalde que temos en liña, José Tomé. Que tal, bos días?
1: Hola, bo día.
0: Bo día, o tempo xa está garantido,
1: Sí, témolo pactado co de arriba, sí, está totalmente controlado o tempo. Pero si sí, afortunadamente o fin de semana vai haber incluso o domingo, sobre todo o domingo algo máis de calor, pero vamos, vai estar bon tempo todo o fin de semana.
0: Pero hai moitísimos xeitos para refrescarse en un punto de Galicia que é unha auténtica maravilla. Sabe vostede ademais que hai que tomar moitísimas medidas para a cantidade de xente que ten previsto asistir, xa un mes vacacional, e supoño que será pues todo moi concurrido, non? A este golpe inaugurando o suyo, xa.
1: Pois sí, sí, a verdade que sí. Afortunadamente, o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que se celebra moi forte, xa ten unha entidade propia despois de oito edicións, donde xa non é só xente daqui da comarca ou de Galicia, sino que ven xente de outras comunidades autónomas, en grupos incluso, a Ribeira Sacra, e a Monforte, e a ver o festival. E este, pois, é un honor que facemos do viño, do conxunto do viño de todas as súas zonas da denominación de orixen, e, por tanto, non é unha feira o uso, que as fan moi boas e moi bonitas en todos os concellos da comarca, pero que isto sería un pouco como un festival de todos. E por tanto, todas as súas zonas da DEO están representadas, as adegas, todas son importantes, pero quizás máis relevantes en cuanto a tamaño, están todas aquí presentes. E, por tanto, pois é unha festa do viño, donde o elemento principal é o viño, non... Nadie veña a comer pulpo aquí ou churrasco ao festival, porque non habrá. Sí habrá outros produtos gastronómicos de calidade, pues como queixo ou xamón para acompañar o viño, pero o elemento central é o viño.
0: Bueno, pues ademais terán que celebrar moitísimas cousas todas as adegas, porque creo que foi un ano estupendo, non?
1: Sí, un ano estupendo, e a previsión de que hai para este ano tamén é boa. O sea, naceu bastante viño. De momento, humilde, non fixo moito das súas, por lo tanto, a previsión de colleite é boa. Así que estamos nun bon ano, digamos, ¿no? E en cuanto ao viño, pues hai adegas que están colocando viños pues en redes hoteleras, mesmo en empresas de transporte ferrocarril, en fin, están facendo unha gran labor as adegas na promoción da Ribeira Sacra, e sobre todo este ano, igual a final de mes, cara ao 20 de xullo, igual temos a sorte de que a UNESCO pues nos conceda esa declaración de interés mundial para a Ribeira Sacra, que sería maravilloso.
0: Sería maravilloso, porque creo que en este momento xa é un auténtico éxito turístico, entre outras cousas, pois por a cantidade de citas que se dan para dar a coñecer todo este paisaxe, pero que ademais hai moi bo produto e ademais é un punto de referencia, sobre todo en esta cita que temos os vindeiros días, en todo que a historia para chegar a un festival do viño con denominación de orixen e con a historia que ten, pues, moitas das que participan, moitas das adegas que participan, porque é un traballo, hoxendía, o mellor contan con máis axudas, pero os inicios foron, alcalde, duros e duros,
1: Complicados, sí, foron moi complicados. Hai que pensar que nos últimos 25 ou 30 anos pasouse de unha elaboración dun viño de subsistencia casi familiar e pouco máis, e que non se conservaba máis alá do mes de maio do ano seguinte, a ter uns viños de calidade como calquera outra denominación de orixe do Estado español e do estranxeiro, non? De feito, nas catas que hai pues en Italia ou en Alemania, sempre consiguen pues un montón de medallas pola calidade dos viños de Ribeira Sacra.
0: Pensando en todo isto, bueno, a ver si realmente a UNESCO tamén envía un emisario para que vexa como se celebran aquí as cousas, pero realmente hai un programa, xa casi parece de celebración, non falta detalle, e para todo tipo de idades.
1: Sí, efectivamente, está pensado un pouco para un ambiente moi familiar, donde pues as parellas poden deixar os seus pequenos nun área de xogo, ademais non hai tráfico, está cortado o tráfico ás rúas onde se celebra, por tanto non hai peligro de tráfico, ao lado do río Cabe, nunha zona de sombra, moi moi bonito, con actuacións musicais, con catas, hai catas de distintos sumilleres de Galicia, sumilleres moi importantes de Galicia, e tamén pois no caso, bueno, todo caso de sumilleres por falar de Marina Fernández Toro ou de Suso Soneira, que son sumilleres de referencia en Galicia, e vamos a ter algo especial tamén en ese sentido, que haber unha masterclass de unha autoridade no mundo do viño, que é Jonas Tosterú, e, por tanto, bueno, creo que merece a pena. E, ademais, hai moita demanda para isto das catas, ¿no? Porque a xente gusta un pouco por os olfatos, os colores, en fin, practicar un pouquiño como se cata un viño, ¿no?
0: Sí, que é un mundo, ¿eh? A verdade, a vostedes sí. Se lleven, é un mundo total.
1: Sí, que é un mundo, sí, a verdade que... Eu, bueno, son unha degueiro moi particular, ¿no? De elaboración propia, pero o mundo do viño estás aprendendo cada día, ¿eh? Igual que tamén agora está empezando aquí o do aceite, pues tamén, é outro mundo moi parecido, ¿no? Un mundo do aceite, un mundo do viño.
0: Por eso, como falamos con vostede en alguna outra ocasión, precisamente do aceite ou de algún tipo de cita festiva, a verdade é que é moi dinámico todo que se está, toda esta zoa, con moitísima riqueza, pues, se poden facer pues, eventos deste tipo, e a verdade é que só falta que eso, que se converta pues, en patrimonio da humanidade. Eso pode ser un salto tremendo. Hai quen di a que se nos pode vir en riba, non? Pero realmente, sea como paisaxe, sea está todo dito.
1: Bueno, a verdade é que, a ver, a paisaxe o contrario, habría que protexela incluso máis, ¿no? Ya a Ribeira Sacra, pois é o que é e está de moda, e sempre muchísima xente, sobre todo madrileños, bueno, pois por o traballo que fixe a xente do viño, porque os socalcos e todas as terrazas, as viñas, foi a xente que reside aí que na mantivo, ¿no? Así que non hai por que estropeala, debe seguir así. E como me gusta decir a mí, a Ribeira Sacra pues, é un pequeno paraíso no corazón de Galicia. Eu creo que merece a pena ser visitado.
0: Pues sí, y será visitado, decíamos, con moitísimas actividades, entre outras, estos días hai de todo, vino, rutas, actuacións musicais, por suposto, esas catas temáticas, tamén obradoiros infantís. Que resaltaría vostede desta nova edición, de tantos días, ademais, que hai como oportunidade pues, para ofrecer a todos os que estean aterrando nestas vacacións?
1: Sí, ou un fin de semana largo, que tamén non fai falta estar de vacación, simplemente hai que pasar un fin de semana largo a Ribeira Sacra. E eu, a ver, non debo destacar nada como alcalde, porque todo é importante, ¿no? Pero, bueno, hai unha cuestión, un detalle este ano, que queremos que o festival tamén entre pues, nun camiño de solidaridade, e nos últimos tempos isto é moi necesario, e vamos, aquel que queira comprar unha pulseira por un euro, que será entregado toda esa recaudación a unha entidade benéfica, que todas aquelas que teñen registradas se fagan unha labor real sobre o terreno con personas que o necesitan. Este primeiro ano, que é o ano que poñemos en marcha, farémolo por sorteo e logo xa iráse facendo por orden alfabético e se entregará, como digo, a estas entidades sociales que fan auténticas maravillas, donde a veces non chega a administración con personas que o necesitan.
0: Por suposto que sí, sempre hai que ter en conta toda esta parte máis solidaria en un programa que, claro, arranca o día 3, queda moi poquinho, estamos aí con esa conta atrás, está todo perfectamente pechado, e sin ningún oco para descansar, pero quizáis sí que como característica principal as vinorrutas, non son pues, uno dos puntos que ten máis atractivo. Hai moita xente que aínda que as coñeza repite e despois pois é unha especie de espello de todo o que hai detrás de esta cita, non?
1: Sí, efectivamente, bueno, os viaxes que facemos en autobús, aqueles que se apunten, que queiran ir, a ver o que son as terrazas, o que son os socalcos, onde están as viñas, e tamén, pois, algunha adega, visitar alguna adega, a ver como elabora o viño, en fin, en que tipo de cubas os teñen, por que cocen en aceiro ou crían en madeira, en fin, todas esas cousas, pois, son realmente importantes. E logo, neste festival, hai unha cousa moi importante, que é un festival onde podes falar e te escoitan. Quero decir, que non hai ruido máis co que facemos as persoas falando, porque incluso a música está nunha punta do festival para que non moleste aqueles que están pues, falando entre sí, con quen queiran, tomando un viño, tomando un pincho, en fin, é un festival donde se pode falar, escoitar a xente, que a veces tamén é moi importante poder falar e poder escoitarse.
0: Qué bonito, hace ahí un control de ruidos que non está nada mal para poder disfrutar de todo un pouco, porque tamén, fíxense vostedes, hai un apartado que está dedicado justamente a difundir e conservar a música tradicional galega, así que unha xornada dentro das actuacións musicais hai prácticamente pues, todos os días algún grupo que levan, en algún caso, moitas décadas dedicados a isto, ¿no? A difusión da nosa cultura e tradición.
1: Sí, efectivamente, nos queremos poñer en valor o noso tamén, non? De feito, na inauguración actuarán os Seglares de Lemos, que é un grupo de aquí de Monforte que ten, ademais, moitas variables, desde a banda de acordeón, de pandereteiras, de canto, en fin, van a actuar, e logo actuará a Roda, tamén, un grupo galego que leva moitos anos con música da nosa terra, e pois tamén estará Galifán, outro grupo venres, o sábado estará Galifán, donde pois tamén nos van a trasladar esa proposta musical da nosa terra, non? Así que temos que poñer en valor o noso, e eu creo que tomando un viño de calidade da Ribeira Sacra, pois é o sitio ideal.
0: Por supuesto, ten que ser tamén moi bonito, moi divertido, e ademais é unha especie de canteira que hai que traballar, ese taller infantil de olería tradicional.
1: Sí, además son obradoiros que suelen gustar moito os rapaces, non? Porque que pequeno non lle gusta mancharse con barro, esas cousas todas. Sí. Pois a verdad que pasan moi ben, disfrutan moi ben e miran como se fai pues, unha ola, unha xarra, en distintos objetos, ou unha taza para beber viño, que tamén hai tazas cuncas de barro para beber o viño, non? O sea que, bueno, son talleres moi bonitos, son obradoiros moi bonitos.
0: Bueno, pois nada, para todos os ouvintes que agora mesmo están dicendo, pois mira, achegaremonos a disfrutar de todo isto, como teñen que facer, como está pensada esa infraestructura para os visitantes.
1: Pois nada, que se acerquen a Monforte, hai moito sitio donde aparcar, desde o Parque do Esconde, na Rúa Sarria, en cada sitio coñen uns 300 coches en cada sitio, e logo por toda a cidade, como calquer outro día, igual teñen que andar 300 metros, pero iso incluso é sano, é bon, sobre todo cando os metros sí. Non mandan a andar, non? Totalmente. E depois o recinto feiral, eu creo que lles vai a gustar, porque é impresionante, ao lado do río, con zonas de sombra, donde dá algo de sol, sombreamos con as telas, en fin, eu creo que vai merecer a pena que se acerquen ao Festival do Viño de Ribeira Sacra en Monforte.
0: Pues claro que sí, se mire para donde se mire, una auténtica maravilla, además con tanto atractivo en forma de gastronomía, de pues senderismo, rutas, todo que conleva pues esta denominación de origen, imagínense ustedes. Alcalde, muchas gracias por estar con nos en este café, que se haya todo de maravilla, que tenga usted energía para participar absolutamente en todo, y hasta pronto, José Tome.
1: Pues muchas gracias, se quedan convidados.
0: Claro que sí, una aperta.
1: Una aperta. Chao.

0: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
1: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
2: Decidín plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
3: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
0: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
5: Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
6: A derradeira lección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
7: Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: conejo fresco, kilo, 6,95 €. Huevos Doña Yema clase M, docena, 2,75 €. Y leche Clesa semidesnatada, brico un litro, 93 céntimos.
8: Gadis, en confianza.

0: Mañana intensa, ¿verdad? Pues nos vamos a acercar a otro de los contenidos del programa que les decíamos que requiere que estemos un poquito en forma, pero lo cierto es que también con el objetivo. Todo lo que lleve la palabra solidaria, pues nada, nos quita competitividad, al revés, nos invita a la participación. Vamos a ver cómo van las cosas de preparativos para esa cuarta carrera Andana Solidaria de Aspontes Contigo, fecha o plazo de inscripción o Vindeiro Día 10, de suyo, está organizada en colaboración con Concello de Aspontes e o Clube de Atletismo Olimpo para o día 12 de xullo. Por eso nos interesa moito que nos conte María San Miguel Pena, que é a educadora social da entidade Axanela de Aspontes. María, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días, moi ben.
0: Bos días.
1: Con pouquinho xa de nervios.
0: Ah, sí, non me estrana, eh? Pois quedan días, así que hai que quitar esos nervos pois camiñando.
1: Sí, efectivamente, está estos convidados a participar.
0: Hai que anotarse, quedan días, pero como vai a cousa?
1: Pois vamos ben. Podedes todavía anotarvos ata o 10 de xullo ás 12 en carreirasgalegas.com ou aquí presencialmente na nosa sede, en Axanela, en Aspontes. Ademais, o día do evento, o día 12, podemos facer inscripcións ali no mesmo evento, tanto para carreira como andaina.
0: Ah, qué bien. Bueno, independientemente de la edad, porque aquí vemos que hay para todo, ¿verdad?
1: Sí, para todas las personas que quieran achegarse, participar, sin límite de edad y adaptada totalmente a cualquiera persona que quiera participar.
0: Bueno, pues todos tienen por diante 5,4 kilómetros.
1: Sí. Excepto as infantis, que son un pouquinho menos, e a andaina, que é 1,8 kilómetros, porque vai a ser unha única volta ao percorrido, que é a novidade deste ano, xusto co obxectivo de achegarnos a que todo o mundo poida participar. Un pouquinho máis curta.
0: Sí, bueno, é unha maravilla, porque estamos xa falando dunha edición, esta é a cuarta, polo tanto é o cuarto ano. Que tal foron as edicións anteriores? Se foi collendo así un poquinho máis de respiro en todas?
1: Pois a verdade é que sí, pouquinho a pouco pois o evento consolídase e cada vez podemos achegarnos a máis personas. Estamos encantados, obviamente, seguímolo tomando, como decía ao principio, con un pouquinho de nervios, pero sempre co objetivo de mellorar e de poder chegar pues, a ser un referente na zona, xa non solo a nivel deportivo, senón tamén pois solidario e con objetivos de visibilizar o noso traballo.
0: Claro, ao final é un día de festa, a verdade, non?
1: Efectivamente.
0: Claro, é de pasalo ben, é de falar uns con outros, é que todo o mundo pois, se vexa, se fale de... É unha especie de fin de curso, pero tamén hai outra parte importante, que é o que supón para todos que sexa un éxito, non?
1: Efectivamente. Ao final, pois, é un evento solidario, pois, co fin de recaudar fondos para a nosa entidade, que é unha entidade moi pequeniña aquí en Aspontes, e que, como todas as entidades a todos os niveis, pois, necesitamos axuda para levar a cabo os nosos programas.
0: Son moitísimas persoas que se atenden cada día con distintos tipos, pois, de necesidades e tamén con moitísimos servicios que se aportan, non?
1: Sí, efectivamente. Levamos dende fai xa 26 anos traballando, nos últimos anos profesionalizándonos cada día máis e intentando facelo cada vez un pouquiño mellor.
0: Sí, eso seguro, cada vez mellor, non cabe ninguna dúbida, porque ademais é pois un perfil que supoño que tamén se incrementa cada ano e que dentro de toda a entidade de Axanela das Pontes hai que estar atentos e atentas a mellorar esa calidade de vida, non? Como é? Porque son moitos anos de percorrido, non? Creo que leves ti os 26, que é moi noviña, pero sí que se leva dende o 2000 traballando, que pasaron xa, pois, bastantes persoas, non, por ali.
1: Efectivamente, Axanela naceu pois como unha asociación de familiares donde se vivía principalmente de voluntariado, pero despois arrincou unha terapeuta ocupacional que se chamaba Lupe e foi cando empezou realmente a profesionalización da entidade. E ata chegar a hoxe, que temos servicio de psicología, de terapia, temos educación social, temos un grupo de voluntariado maravilloso, monitores, de ocio a tempo libre, actividades como poden ser pois de respiro familiar, transporte adaptado, un montón de pequeniñas cousas pois con objetivos moi grandes, obviamente.
0: Dende logo, con moitísimas tamén moitísimos momentos de satisfacción personal, non? Porque todo que se trata, incluso, pois fíxense vostedes, para persoas maiores, lógicamente a asignatura, os que están en risco de illamento ou exclusión, pois tamén se lles forma en alfabetización digital, desa fenda tecnolóxica, o envellecemento activo, son moitos perfis, por eso estades aí traballando con moita xente cada día.
1: Efectivamente, Xanela naceu para traballar con persoas con diversidade funcional, pero foi a raíz, sobre todo da COVID, cando nos dimos conta pois que as persoas maiores tamén tiñan espazo na entidade, xa antes, pero xa de maneira oficial, non? Como un colectivo que se lle debe de dar servizo, sobre todo pois polas necesidades dunha poboación envellecida e rural, principalmente.
0: Claro, pues ahí tienen servicios de psicología con atención profesional individual para tratar ¿qué tipo de temas?
1: Pues principalmente ansiedad, o estrés, dificultades emocionais, pero aparte de nivel individual como usuarios tamén pues as familias, ¿no? Porque al final pues as familias son un eixo central da entidade e o servizo de psicología pues, é moi importante. Obviamente todos coñecemos as problemáticas das persoas cuidadoras e todo o que implica emocionalmente o cuidado.
0: Claro. Bueno, temos que insistir moito, darlle moitísimo empuxones todos os que poidamos a esa carreira andaina solidaria. Está organizada por el Club de Atletismo Olimpo, así que aí é evidente que vai haber apoio profesional. Será ata o 12 de xullo. Entendíamos que todo zona urbana, non?
1: Efectivamente, sí. É un circuito urbano. Aquí polo pobo, xusto moi pretiño do que é Xanela, sale da rúa 8 de marzo e nada, calquera dúbida, pois poden achegarse ou chamarnos que a resolveremos.
0: Todo o que se recaude pois irá para esas necesidades que hai de tratar con ese programa activamente tamén os nomes o din todo combina pois ese exercicio físico, estimulación cognitiva, habilidades sociais, etcétera, etcétera. Tamén moitos dos usuarios tamén estarán aí presentes, imagino, non?
1: Tanto usuarios como familias. Efectivamente, aquí vamos a estar todos dando o callo, como se suele decir.
0: Bueno, que ten que facer a xente que queira participar? Contanos.
1: Pois mira, calquera persoa que poida participar deberá seguirnos nas nosas redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, e ali vamos a subir pouquinho a pouco a información do evento. Se alguén quere participar como voluntario ou voluntaria para botarnos unha man, pois tamén pode. E despois, pois calquera cousiña que nos chamen, apuntarse, anotarse, pasalo ben.
0: Que non é pouco.
1: Que non
0: a
1: é
0: ver
1: pouco.
0: A ver se o tempo axuda, verdad? Tivéchedes, imagino, estes anos de todo, non?
1: Pois a verdade é que sempre tivemos moita sorte. Nunca nos chegou. Que eso xa é unha victoria. Sí. E como estes últimos anos eran setembro, pois agora cambiámosla para xullo, non nos pode decepcionar. Ten que seguir salindo o sol para nosa carreira, por favor.
0: No. Bueno, todo recaudado é con inscripción. Tamén se poden facer cousas a título particular ou como vai o que se recaude?
1: As recaudacións principalmente son a base de inscripción, tamén hai fila cero, dorsal cero e donación. Vale, eso todo acéptase por Carreiras Galegas e aquí na entidade. Obviamente debemos agradecer a todas as empresas que a nivel privado tamén nos están axudando con donacións. E tamén, pues, despois, a nivel logístico, pues, o Concello das Pontes e o Club de Atletismo Olimpo.
0: Pois todo listo e preparado, sairá de maravilla e ademais teredes pois moitísima xente despois de saber que toda esa trascenda pois é importantísima para todos vos. Moitas grazas por estar con nos e o dito, o 12 de xullo estaremos atentos aí a ver o que ocurre. María San Miguel Pena, educadora social da entidade Xanela das Pontes, gracias e sorte.
1: Gracias a vos.
0: Una aperta enorme igual.

0: sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Non me parece correcto desde o meu punto de vista. Agora ben, se ao mellor noutro momento habría que mirar, por exemplo, ok, segunda xeración, terceira xeración, e facer algo moito máis, digamos, demostrar un vínculo ou así, pois sería unha opción. Teño que recordar que antes nós tiñamos dereito ao voto ás municipais, e ser escollidos nas sedes municipais, xa nos quitaron ese dereito ao voto, non? É dicir, xa houve un primeiro paso, e ademais, antes, incluso era máis complicado votar, porque había que pedir, o había que facer o que se chama o voto rogado, non? Pedir o voto rogado, e non todo o mundo vive ao pé do consulado. Eu penso que aí é onde está a cousa, non? Son dos que penso que o que temos que facer é mirar pola transparencia de voto, evitar que justamente este tipo de cousas non pasen, é dicir, que non haxe manipulación do voto exterior, porque non é democrático, nin tampouco é positivo para nós, porque dá a sensación de que o voto exterior, pois, que pode crear todo este tipo de problemas. O tema está aí, está enriba da mesa. O que pasa é que como demostrar o vínculo, por exemplo, que sería unha posibilidade para dicir, bueno, ti podes votar, non podes votar, já temos que recordar unha cousa, o feito por ter o tema da nacionalidade española xa nos dá tamén ese dereito de
1: Muy
0: darnos o
1: bien.
0: dereito de sufraxio.
1: Xosé, deixamos esa pregunta no aire, falaremos noutra ocasión. Moitísimas grazas por estar con nós, que quedamos en tempo.
0: Vai, pois
1: Unha
0: moitas grazas a
1: aperta.
0: vos por darme a oportunidade de falar. E nada máis que nos teñades en conta que os emigrantes seguimos contando
1: Moi
0: con
1: ben.
0: vir ao país. Estamos aquí e como a min, por exemplo, eu ainda formo parte do
1: Xosé,
0: Consello Escolar. É así.
1: temos que rematar.
0: Vale.
1: Grazas por estar con nós. Son as 9, seguimos. Grazas.
2: Un café con Eva, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.

0: Es curioso, le preguntamos a la IA a veces para buscar esas curiosidades que nos dice qué hacer ante una ola de calor, sobre todo en un domicilio y sobre todo sin aire acondicionado. ¿Y saben qué dice? Pues por ejemplo, humedece ligeramente las cortinas si entra una brisa, solo si la humedad ambiental no es muy alta. Duerme con sábanas de algodón y si es necesario, enfría ligeramente la ropa de cama, ¿saben cómo? Metiéndola unos minutos en una bolsa dentro del frigorífico. No dentro del congelador, ojo, dentro del frigorífico. Y luego buscar la habitación más fresca de la casa, que es normalmente la orientada al norte o la planta baja. Es curioso esto, Habría que hacer pues muchas cosas relacionadas con el tema del tiempo, porque claro, si notan ustedes la temperatura corporal muy alta, si tienen confusión, desorientación, pérdida de conciencia, si tienen la piel muy caliente o dificultad para respirar, lo mejor es pues recibir atención sanitaria y ojalá que no sea así. Pero bueno, porque también es otra noticia de las del día. Centros de salud de Galicia no tienen citas libres en el mes de julio. Y de hecho, por ejemplo, cita textualmente el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que suspende operaciones por falta de personal de enfermería. Así están las cosas. Nos vamos con el Festival Atlántica. Temos que falar e saudar a Atenea García. Atenea, que tal? Bos días.
1: Hola, moi bos días.
0: Que madrugadora.
1: Sí, isto de dos artistas, temos que madrugar moito. Hai moito choio que faces antes de entrar en escena.
0: E o teu é complicado, Atenea.
1: Bueno, ten a súa complicación, sí. Pero bueno, como a todos os traballos. Sí, a ver, sí, non sei.
0: O digo máis que nada porque a ti ven, os pequeniños, pues estamos falando de bebés incluso, non? En moitos dos teus espectáculos, aínda que tamén é, pues para outras idades é xuvenil. Como creadora, además, fundas a compañía Xarope Tulú, estás aí pues preparando un montón de cousas, contos das cereixas, por exemplo, esa narración oral que reivindica todo, que eres pues un perfil no que seguramente moitos pequenos e pequenas busquen exemplos para ser de maiores tamén así,
1: Sí, bueno, supoño. Bueno, en realidad eu empecé contando para peques desde 2022 empecé a contar para adultas. E no Festival Atlántica justamente vou estar con un espectáculo que se chama Estrafalaria, un espectáculo que se leva moitos anos de xirando, que é un espectáculo así que ten, bueno, pues, que giran en torno ao género e ás opresións que sufren, un pouco as opresións, pero desde un lugar así como moi lúdico. E con ese espectáculo vou estar en Castro Verde, o sábado, ás 7 da tarde, dentro do Festival Atlántica, e logo tamén estarei dentro do Festival Atlántica este vendres, aquí en Santiago de Compostela, no Centro Social Mario Xocoralia, con Vicio Vos Sempre, que é un espectáculo de narración para público adulto, no que conto sobre, bueno, mulleres que me contaron a min, e sobre todo centrome na sexualidade das mulleres maiores, e, bueno, algún conto tradicional tamén, que ten así como, bueno, pues, o seu intríngulis, porque sempre nos contan que a tradición é unha cousa así como moi enquilosada no pasado, no que non había ningún tipo de diversidade, e nos anos que levo contando, e sobre todo recollendo e investigando un pouco, e que me den conta de que non é certo, de que si buscas sempre atopaste ouvidos.
0: Pues sí, a verdade é que este Vicio Hubo Sempre, que para adultos ti traballas con extremos, é unha auténtica maravilla, porque escoitas cantidade de cousas na tua vida e logo pues, as reconviertes en historias de escenario, non? En este caso concreto, pues buscaches mulleres que xa cumpliron 80 anos, que non é doado que falen, non? E conseguiches pues, que contasen toda a historia da súa vida, que ti resumes no escenario, supoño que moitas veces con elas entre o público e tamén vendo como reaccionan ante esas historias reais, non?
1: Sí, a ver, na miña experiencia, a verdad, é que sí que que sí que creo que teño así como, bueno, sei que teño como capacidade de tirantes da lingua e ao final acaban contando. Sei que é certo que xusto en vicio, noutros, por exemplo, en Bailín as Vellas, os contos das cereixas que fago con Verosilo, aí sí que hai contos, bueno, de mulleres as que non coñezo tanto, que lles recollemos así durante o proceso de creación do espectáculo. Pero en vicio, por exemplo, bueno, as persoas as que conto, é unha persoa da miña familia, entón sí que me foi así máis doado e levaba toda a vida escoitándoa, entón, bueno, sí que é certo que logo doulle forma a todo eso, que tamén ten a súa complexidade, pero pero coa outra muller, que é unha muller que coñecera 3-4 días antes de que me contara toda a súa vida, sí que é certo que foi unha experiencia moi bonita, porque, bueno, ás veces, non sei hasta que punto elas lles costa falar ou é que nós non temos o tempo nin o espazo para falar con elas, non? Porque como vamos así un pouco aceleradas e o tempo de contar é para o tempo de alguna maneira, bueno, é un momento de escoitar de outra maneira, de non estar por riba das cousas, non de escoitar de verdad. Entonces, ás veces eu creo que non deixamos espazo para que iso pase. E cando ti provocas ou entre as dúas persoas facilitar ese espazo de escoitar, pasan cousas maravillosas como me pasaron a min recollendo, claro.
0: Qué bonito. Además, creo que un perfil bastante poco escoitado, ¿verdad? Seguramente
1: sí.
0: Te quedaches pues con mil historias máis, sorprendida por cousas que mellor que nin figuran no noso día a día, ¿eh?
1: No, e sobre todo, claro, céntrome moito en vicio, bueno, así que estamos espectáculo, vicio sempre, céntrome moito na sexualidade das mulleres maiores. E preguntaba moito tamén pola súa, bueno, las viviron o franquismo, e evidentemente, pues, unha represión moi moi grande, unha maneira de ser muller moi estricta, no? Entón, hai moitas vivencias que son comuns, pero logo, non son negativas, hai vivencias que son comuns, de cousas que descubriron pois cada tarde que teñen que ver coa súa sexualidade, co seu corpo, coa soidade da súa sexualidade, no? Que é algo que hoxe parece que está máis, bueno, que está como máis aí, no? E desde que se inventou o Satisfyer parece que todas coñecemos máis o noso corpo, pero en realidad elas tamén experimentaban de alguna maneira e simplemente, o sea, non inventamos nada, ¿no? Como que parece que nos, de súbito parece que nos inventamos a sexualidade e que inventamos un montón de cousas. É un mundo, el mundo desde que existe, e nós vivimos o mismo con certos cambios, pero en realidad casi todas as persoas pasamos pelas mismas fases. Al final son contos como moi universais, ¿sí? El amor, o desamor, sí. La maravilla, bueno, y a sexualidade, bueno, pero sí, é que é certo que las viviron de outra maneira, nunha represión moi moi grande, claro, pero ao final tiñan a mesma curiosidade que temos casi todas.
0: Pues esto todo se resume, non ten que ser así como unha tarefa fácil, subirse un escenario para resumir, para trasladar. Como se dá forma, concretamente a este último, que logo falamos dos outros?
1: Pois eu, por exemplo, son de procesos super longos, pero hai xente que é moito máis rápida que a min. Depende, por exemplo, se dentro deste espectáculo de vicio hai un conto tradicional. Entón, cando traballo con conto tradicional, pois leo moitas versións, escoito moitas versións de xente diferente, pregunto moito, e logo con todas esas versións fajo a propia, non? Pero no caso das historias de vida, eu procuro máis, bueno, como traer a esa persoa ao momento, ¿no? Como intentar de alguna maneira captar esa esencia, ¿no? De esas cousas que a mí me pareceron tan bonitas, tan poéticas na súa maneira de falar e traer a esa persona un pouco a hora de contalo. Pero cada proceso é moi diferente, logo vas de complementando, hai cousas que antes, por exemplo, era super fiel ás palabras da, bueno, ás frases que a mí me quedaron resonando na cabeza. Pero agora non son, deixo máis voar e deixo que pareza máis, bueno, que hai máis parte de min aí tamén, ¿no? Que eso é algo que vas gañando cos anos, perderlle o medo a que ti tamén podes contar e que en realidad as historias sempre van a estar atravesadas porque nas conta.
0: Ajá.
1: E sí, non sei.
0: Sí, pues sí que una cita interesante, decíamos, muy divertida, fresquita, con Atenea García. Historias de vida recogidas. Nos metemos de cheo en otro público, en otros contidos. Atenea, cambiamos este chip que a mí, pues, me resulta, o resulta fácil, a ti no sé, porque claro, estar mirando, ter ahí ese público tan diverso, tan curioso, registros total y absolutamente distintos, ainda que al final lo que busca sea atención.
1: Sí, a ver, é certo que eu, por exemplo, para público pequeno, o sea, para público infantil e tal, levo desde 2016 contando, desde fai moitos anos, fai 10 anos agora. Pero para público adulto levo desde 2022, e a min sempre traballei con público infantil, bueno, pois de monitora, coidando nenos e en diferentes entornos, como máis no tempo libre e tal. Entonces para mí fue como un paso muy natural empezar a contar para pequeñas, porque viña de facelo de alguna manera, ¿no? Simplemente que ahora había que construir espectáculos y darles forma. Pero bueno, para mí es un público como muy agradecido y muy crítico, ¿no? Que parece utópico, pero es así. Si el conto no se entra, estás perdida, porque no hay nada que hacer. E logo sí que é certo que unha cousa que nos está pasando hoxe, que para mí é así como un pouco, bueno, triste, problemática, algo que cando nos atopamos as contadoras por salir a punto de Galicia, porque ti sales de contar e eu vou contar, falamos moito, é que estamos perdendo unha parte do público moi importante, que a partir dos 7 anos ou como moito 8, deixan de vir aos contos. E fai uns anos, antes da pandemia, os nenos e as nenas iban moito máis aos contos, sendo máis grandiños. Entón, bueno, é un tema, porque ao final todos os repertorios tens que adaptaros a 0-3, a 0-6, a nenas e nenos moi pequeniños que non teñen tanta capacidade de seguir un conto, por exemplo, tradicional. Entón, bueno, entra esta cousa de usar objetos, usar música para manter a atención. Bueno, cambia moito o formato do conto. Xa non é un conto tradicional o uso contado como se contaba na Ladeira, que tamén, tamén se pode facer, e outros recursos, os xogos cantados, os encadeados, pero bueno, pero a mí sí que me da pena moitas veces que teño que, bueno, pues usar outro tipo de recursos, e o conto así, pues de toda a vida, ¿no? Que para nenos que xa teñen outro tipo de cognición e outro tipo de atención, pues de alguna manera voy perdiendo de contarlos, porque cuando chejo a las bibliotecas o a las casas de la cultura o a los espacios donde voy a contar, sí que es cierto que ya no hay nenos tan grandes. Entonces, no son que andes un neno de 2 años no sigue el fío de un conto o sea, un conto tradicional un poco longuínico, un poco de contido más, etc. Entonces, bueno, esa parte así como darnos un poco de majo a las contadoras. Estamos ahí, desde Noja, desde a Asociación de Narradoras Rurais, estamos, levamos moito tempo dándolle volta a ver que podemos facer.
0: Sí, pues a verdade que é un tema interesantísimo, porque se é tan visible, tan global, habería que pensar que pasa pues en esas idades que son justamente pues tan interesantes para os contos, para a narración, para a creatividade, que unha mágoa, ¿no? Que non se volque un
1: pouco. Sí,
0: no, iba a decir que facemos ese chamamento ás familias de
1: sí,
0: esas
1: ver,
0: idades,
1: ¿no? Sí, a ver, o que pasa é que eu creo que ten moito que ver con o momento actual, ¿no? Con coas pantallas, con nivel de atención, bueno, pero tamén nos pasa as adultas, ¿no? Que estamos como sobreestimuladas todo o tempo e non aguantamos máis un reel, un vídeo de máis de un minuto, xa é demasiado. Os contos exixen unha atención que é moi difícil nestes momentos.
0: Claro. No, estar ahí mirando, claro, tens que facer aí números ademais para non só falar, senón tamén facer outro tipo de cousas no escenario para estar constantemente con esa atención. Bueno, pois de entrada encantounos falar contigo, Jessica, así en días previos, con un verán que sabemos que moi interesante desde moitos puntos de vista, e que seguimos en contacto para estar pegados a todas as túas actividades. Moitas gracias, moi amable, e que sexa un estupendo día, Aitana.
1: Atenea.
0: Atenea, gracias. Perdón. Gracias. Hasta luego. Sí, Atenea, que decía, además tengo un nombre así como muy de historia y de conto, por eso estamos encantadísimos, Odito, Atenea. Gracias, Ebodía.
1: Gracias a vos, hasta luego.
0: Una aperta, hasta luego. Pues sí, con Atenea llegamos precisamente a las 9:25. Tenemos moito máis que contar. Alguna cousa pues que leemos oxe textualmente que queremos recoller. Pero mellor en forma de música. Escoiten. Rumba, samba, mambo.

0: Mañana, desde luego, llena, intensa y con cantidad de invitados e invitadas que se vienen a tomar café a Radio Voz. Nos vamos a ir, bueno, con otro de nuestros temas también preferidos, porque sin ellos yo no sé qué haríamos, la verdad. Vamos a contarles cosas de Abela Circo. Es una compañía que abre clownbados. Es que todo tiene ese punto mágico para contarles a todos ustedes. Clownbados. Este nombre ya merece un premio. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Por lo menos imaginación tedes, ¿eh?
1: Bueno, hay que practicarla, sí.
0: Pues ahí estarán en Cambados. Es un sitio estupendo también. Moitísimos días, ata o 14 de suyo.
1: Sí, hai unha programación intensa.
0: Tanto que sí, a terceira edición xa, a terceira, pois que anotras ano fai así como unha especie de acopio das artes circenses e do humor. Ambas cousas poden estar unidas ou non, pero neste caso sí que están. Con unha programación, contanos, porque con Abela Circo hai aí espectáculos de todo tipo. Estarán magos, estará pois todas as rúas e prazas da vila cheas de acrobacias. Abela Circo, que aporta?
1: Pois nós, bueno, temos o placer de ser a primeira función do programa. Nós, pois, vamos a aportar unha parte importante de humor. Nós, neste espectáculo, pois, aparte de facer, pois, acrobacias, malabarismos, a parte máis importante é o humor.
0: Precisamente ainda quedan horas, podemos decir, non? Porque justamente é un cartel que conta, como decíamos, con un montón de actividades e cada unha delas, pois, como ofrecendo distintos aspectos que están relacionados con este mundo, de clown, que como está en Galicia, contanos.
1: Pois, bueno, pois a verdade é que o clown e o circo en Galicia está a vivir un momento, porque o propio Centro Dramático Galego fixo recentemente unha producción de circo, eso, bueno, é a primeira que se dá, entón, bueno, pois é algo moi importante. Logo tamén a Escola de Circo, Circo 9, que está en Santiago de Compostela, pois pudo mercar a nave que teñen, e tamén é como un lugar de nova creación, de apostar pola xuventude. Entonces estamos en un bom momento, no circo e no clown en Galicia.
0: Claro que sí. Bueno, Abela Circo, temos aquí, no sé, a algún componente, porque realmente, cando se reparte Santi o traballo, pues temos que falar de personaxes que leva después un montón de tempo dedicados a esto, que ademais, profesionalmente, pues en Galicia hai moitísima aceptación, tedes cantidade de fans e seguidores, por suposto, con Santi Montero e Ana Cuevas, pois destacan por moitas cousas. Aquí falamos de humor, pero realmente facedes malabares, acrobacias, etcétera, etcétera, non?
1: Sí, no, bueno, no mundo do circo, pois, bueno, vas pasando por distintas disciplinas e vas enriquecendo un pouco o teu traballo. Pero sí, ahora estamos moi centrados no tema do humor, porque tamén xa vamos tendo unha idade, entón as acrobacias cada vez van un pouquiño a menos, bueno, os malabares non se prestan tanto a ir a peor, pero sí que é certo que no circo, bueno, sempre tradicionalmente os payasos eran a xente máis maior, porque xa estaban dificultosos de poder facer as acrobacias máis extremas, entón, bueno, é como un pouco a tradición, que a medida que van pasando os anos, vas adquirindo esas tablas para poder dedicarte ao humor.
0: Un humor que hoxe, como decíamos, abre clownbados. Espero que o vestiario sexa fresquiño, non?
1: Pois o certo é, como o espectáculo trata dunha boda, bueno, fresquiño de todo non é.
0: Xa vimos algunha imaxe.
1: Sí, eu, por exemplo, vou comprar...
0: Ela leva o mellor.
1: Que tal, sí. Ela o leva o mellor, sí.
0: Sí, ti con frac, bueno, pois... tens que celebrarlo moito, así que non estarás parado en ningún momento, non?
1: Non, é un espectáculo moi dinámico, bueno, ten moita moita fisicalidade, que tamén é unha parte que nos gusta moito en a Vela Circo, que a parte está do teatro físico. Entón, bueno, movemento hai, para que te dé un pouco aire.
0: No, en o último que apague a luz, a ver onde se pon o micrófono aí, porque vaya... Fotografías impresionantes, estades en forma, en plena forma.
1: Sí, se trata de estar aí activos.
0: Bueno, y con un ambientazo, porque ahí Cambados, capital do circo.
1: Pois sí, sí, estamos con moitas ganas de chegar hoxe e disfrutar aí do ambiente.
0: Además, parece que este ano sí que é realmente con máis ambiente todavía, porque serán unha propia carpa de circo, non?
1: Sí, sí, a verdade é que, bueno, sempre nos que nos dedicamos máis así ao circo máis contemporáneo, non sempre tes a posibilidade de actuar en carpas. Entón, bueno, sempre un placer poder actuar nunha carpa, porque hai unha enerxía especial.
0: Bueno, pues feliz boda, que imos decir. Que feliz boda, que saia todo de maravilla, que dure moito e pórtate ben.
1: Se tratará. Moitas grazas.
0: Unha aperta, hoxe, justamente a inauguración con a Vela Circo, así que estamos aí pendentes desa senda, un festival que chega pois máis internacional que nunca, na terceira edición, con carpa real para todos os que estean pola zoa. Xa saben que arranca Clombados ata o día 14 de xullo. Teremos máis oportunidades de falar con todos os artistas que por aí desfilen, moitos deles xa tomaron café con nós en moitas ocasións. Pero bueno, seguimos en Radio Voz.
2: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás.

0: puestos que che van a encantar. E parking de balde para mercar, pasear ou tomar un café sen presas. Moda, calzado, complementos, fogar e a atención dos profesionais que mellor te coñecen. Rebaixas de verán no Centro Comercial Aberto Ferrola Magdalena. Achégate ao comercio local e desfruta sen preocupacións. As rebaixas están en moitos sitios, pero parking de balde non. Campaña cofinanciada polo Concello de Ferrol, Xunta de Galicia e Deputación da Coruña.
1: Radio Voz Ferrol, 105,4.

0: Efectivamente, es la bitácora de Pemón Bouzas, bitácora que nos leva pues a abrir un amplio panorama de situacións, de temas, de cousas interesantísimas. Sempre tendo pues un objetivo común, que é entreter a todos os que se suman a esta bitácora de Pemón Bouzas cada día. A verdade é que a fotografía hoxe dino todo. Pemón Bouzas, bos días.
1: Bos días.
0: Por a compañía.
1: Que o dís, polos tres macacos que están aí, os cans, eses, ou non sei que son exactamente, ¿no?
0: Eu tampouco, pero están aí custodiando que ninguén se achega a ti, ¿eh?
1: Creo que teño un significado, teño que preguntar a próxima vez que vaya a ese sitio tan maravilloso.
0: Qué curioso, ¿eh?
1: Sí.
0: Están aí, bueno, protexendo.
1: Hai unha vinoteca de Saint-Emilion. De Saint-Emilion. Saint-Emilion é a variedade de viño blanco da zona de Burdeos. É unha biblioteca de Saint-Emilion, un lugar fantástico, do entorno, do que aquí chamaríamos de denominación de orixe Burdeos, pois escollendo, mirando, e algo que despois habería que degustar, non? Habería que disfrutar. Pero sí, quería empezar falando das destas vagas de calor. Creo que ven outras xa, non?
0: Está aí.
1: Que vai afectar. Que vai afectar moito outra vez a Europa. A parte da península. Bueno, nos pasamos algunha, non? Pero estas vagas de calor tan extraordinarias, que moitos os que saben din que son provocadas polo cambio climático. Vai de viño, xo, ¿eh? Se falamos de viño, ¿eh?
0: Sí, non se vai.
1: Pois, o que están alterando moitísimo as dinámicas climatolóxicas de moitas zonas do mundo, pero a que nos afecta sur e centro de Europa, pero que tamén lles afecta norte de Europa, non? Amigos que viven no norte de Francia din que como estamos nós, preguntan que como estamos nós, porque si eles non poden dormir pola noite por Bretaña e por Normandía, pois que como estaríamos nós? Estamos igual, porque esta vaga de calor é idéntica máis ou menos en todas partes, só que hai puntos e comarcas nas que baixar de 40 grados é complicado, non? Ou acadar os 40 grados é moi doado, 40, 42, etc. E iso en zonas xeográficas ás que non están habituados, pois non deixa de ser un problema. Por iso Francia registrou na anterior vaga de calor máis de 1000 mortos precisamente por iso, non? De aí ven que se me ocurriera falar de viños, porque Francia sacou unha normativa transitoria que prohíbe o consumo e a venda de alcohol en lugares públicos, en lugares onde hai grandes eventos ou espectáculos, e non se pode beber, é dicir, non se pode ir cunha latiña de cervexa sendo un turista pola rúa bebendo cervexa, sobre todo nas horas centrais do día. Non sei exactamente se hai topes, pero creo que nunhas zonas é tope por horario, pero noutras non, porque son noites nas que non baixan de temperaturas moi elevadas como para poder descansar ben. E tamén todo isto ven a conto polo feito de que decenas de milleiros de persoas que tiveron que entrar en urxencias por estas vagas de calor, estou falando só de Francia, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Moitos deles estaban afectados por cantidades non normais ou un pouco elevadas, ata moi elevadas, de alcohol en sangue. Máis de 1000 mortos registrados na anterior vaga de calor, pero é que agora está entrando a seguinte vaga de calor por toda a Europa. Por lo tanto, os que vayan a Francia nos próximos días, que teñan en conta que se queren beber un bo viño, será nun restaurante acompañado da comida e todo isto, pero nunca poderán sair a tomar viño. Incluso hai terrazas nas que vai estar permitido, terrazas de restaurantes e de cafeterías, nas que sí se poida beber alcohol por isto. Por lo tanto, ainda que nós non somos franceses, pois deberíamos de tomar algo de exemplo e pensar que primeiro é a saúde Y se puede disfrutar perfectamente sin necesidad de bebidas alcohólicas. Quise haber a tiempo de disfrutar de bo viño, porque o viño también es cultura, como falaremos más adelante, ¿no?
0: Eche eso que tengo aquí, Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte, toda esta fin de semana.
1: Todos los años hay un magnífico encuentro en Monforte. Sí. Y bueno, tengo estado allí. Unha serie de casetas, tanto da denominación de orixen como de distintas adegas, tamén institucionais, etcétera, e non deixa de ser un escaparate fermoso para recoñecer e poder degustar, probar, testar, catar, que é como din eles, pois os viños de esta denominación de orixen, unha das cinco que temos en Galicia, ¿no? Uh-huh. E a mí oxe, gustaríame falar de viño, xa falamos do tempo. Aínda que volveremos a falar de cuestións climáticas, ¿no? Sí. Tamén relacionadas co viño. Quero falar dos nosos, e xa empezamos falando precisamente desa denominación, desa feira de Monforte, dedicada aos viños da Ribeira Sacra, e quero falar especialmente dos viños franceses da denominación de Orixe Burdeos, e en xeral, dos viños galegos, en particular destes viños franceses. Empezando polo particular, porque non deixa de ser que estamos en tempo de vacacións, non, para moita xente que se marcha no mes de xullo, pois que saiban, ou para os que van marchar a mediados, ou para os que van marchar en agosto, ou para os que queiran ir en setembro, unha das alternativas fora da nosa terra que altamente recomendable precisamente todo en torno da localidade xirondina, que así lles chaman. Moitos lembrarán o Girondin de Burdeos, ¿no? Un equipo que acaba de ser descendido administrativamente, un equipo de fútbol que acaba de ser descendido administrativamente a sexta división por cuestións económicas, y eso que está en mans dun galego, ¿no? De Gerard López, medio galego, medio belga. Bueno, os xirondinos pois teñen un territorio privilexiado que onde se producen, según os expertos, algúns dos mellores viños do mundo, ¿no? E eses viños, si hai como 20 pico subdivisións zonais dentro do que é toda a contorna de Burdeos, hai tres ou catro que son absolutamente espectaculares, que son as que marcan os niveis de calidade, de excelencia dentro da viticultura, ¿no? E eses son Médoc, Margaux e Saint-Émilion. Tamén Sauternes, un pouco sur. Médoc, Margaux de Burdeos cara a costa, cara a zona de Arcaxón, donde hai unhas ostras extraordinarias, casi tan boas como as nosas, casi, vale? E Sauternes está ao sur de Burdeos, e Saint-Émilion está ao leste de Burdeos. Aí fanse viños extraordinarios. Estamos falando de que botellas normais de un Chateau Margaux ou dun gran viño do Médoc poden costar como mínimo 1.200 euros esa botellinha, ¿no? Pero xa non é o prezo. Estamos falando de calidad de vitivinícola. E hoxe, particularmente, aínda que acabo de mencionar este Chateau Margaux que tinto, noir, pois quero centrarme máis nos brancos, porque son os que a nós tamén nos dan moito prestixio, os galegos, ¿no? Ben, hai unha variedade que se chama Sauternes, que non deixa de estar feita nada máis que con unha uva que se chama Semillon, que está precisamente na zona de Sauternes, en máis zonas vitivinícolas de Burdeos, pero sobre todo en Saint-Émilion. E aí fanse uns viños brancos extraordinarios. O Sauternes é un viño exquisito. Bueno, todos estos hai que tomarlos moi fríos, ¿eh? Sí. Fríos ou moi fríos, dependendo da variedade. Pero é que despois os brancos de Saint-Émilion son extraordinarios. Moi ben, dito isto e falado desa zona que nos gusta, bueno, turísticamente, porque tamén debemos falar de que nos ofrece, aparte de eso, Bordeos é unha cidade maravillosa para pasear, ¿no? A tantas beiras do río Garona, cruzando a outra parte de Bordeos, que está ao outro lado da famosa Ponte de Pedra, Pont de Pierre, que chaman, longa Ponte de Pedra, que son tranquilamente entre 10 e 15 minutos camiñando, ¿no?, por ela. Grazas a esa ponte se cruza a outra zona na
0: se
1: que hai.
0: Se cruzaban cantando a Rianxeira, seguro. Por exemplo.
1: Teño sentido a alguén cantar a Rianxeira en riba desa ponte. Sí. Sir Lapón de Pía. Sí, sí, señor. Sí. É certo. E creo que ademais se xuntaron cataláns tamén
0: ao cántico.
1: Ao cántico. Teño entendido, sí, sí. É que hai xente moi escandalosa cando viaxa, non? E bueno, en fin. Bueno, pero que despois ten toda beira do río Garona, na parte monumental da cidade de Bordeos, extraordinaria, chea de palacios, nos que se representa precisamente todo o crecemento dunha burguesía que fixo ou que se enriqueceu sobre todo moitas grazas ao comercio coas Américas, ¿no? Cando Francia tivo pactos con España, coa coroa española, pois empezaron a poder comerciar cos vicerreinos que había en América, e polo tanto unha melloría impresionante dentro da economía de moitos lugares. Pensemos en Coruña, pensemos sobre todo en Coruña, dentro de Galicia, en Ferrol, etcétera, ¿no? Moi ben, pero é que despois no interior esas ruelas pequenas, as igrexas, a catedral, son fantásticas porque gozan dun ambiente universitario como o que temos en Compostela, e entón dá gusto pasear por ali onde se respira precisamente cultura. Cultura intelectual, cultura vinculada ao viño tamén, non? Por eso é absolutamente recomendable. E xa non digo eu facer un paseo por esa longa arteria peatonal ou peonil chamada Rúa de Santa Catarina, non? E xa de comercios, de galerías de arte, cruzada por pequenas prazas maravillosas, e cruzada en varias ocasións, en varios puntos, polo camiño de Santiago, que pasa tamén polo centro de Burdeos, igual que polo centro de esa pequena vila medieval da que falábamos antes, Saint-Emilion, donde se producen tan maravillosos viños, ¿no? O sea, xa que estamos falando de lugares que son fundamentales tamén, non só polo viño, sino dentro de outra cultura histórica, espiritual, religiosa, como é o Camiño de Santiago, o Camiño francés que chega precisamente polo oeste do país veciño, ¿no? Pero, nós temos 5 denominacións de orixe en Galicia. Falábamos antes de Ribeira Sacra.
0: Falabas dos brancos, parece que están subindo moitísimo.
1: Os brancos cada vez...
0: O consumo.
1: O consumo e, por tanto, a producción, porque se están implementando moitas novas vides de viños brancos, incluso na comarca do Ulla, pegando a Santiago. Hai novas plantacións e todo é en branco, e a maioría branco godello, ¿no? O godello é a variedade de viños brancos máis demandada, non só en toda a península, senón que a nivel internacional, cando se fala de brancos españoles, o godello pasou por enriba de todos os demais brancos, e iso que hai unha competencia importante con un viño que, por barato, pode parecer que se lle pode mirar por enriba do lombo, ¿no? Cando é un magnífico viño como é a variedade Verdejo, está alrededor da localidade de Rueda, na contorna tamén da Ribeira do Duero hai tamén Verdejo, como era un viño de moi boa producción e moi doado e moi asequible, con vides que se poden levar con moita facilidade o seu cultivo, tamén na denominación de orixe La Mancha tamén teñen o seu Verdejo. Bueno, pero Si queremos ser un poquinho exquisitos, coloquemos os nosos viños. Xa falamos Ribeira Sacra, pero que despois temos o Ribeiro, que despois de décadas de estar no último dos infernos, que diría Dante, pois empezou a recuperar tendo en conta que estaban sufrindo o apoxeo do Albariño, non? E o Albariño dentro da denominación Rías Baixas. Xa van tres denominacións mencionadas. Pero Ribeiro empezou a facer as cousas moi ben, as caladiñas, e precisamente hai unha semana provei un Ribeiro que podo decir, non vou decir marcas nin nada, que podo decir que probablemente é un dos mellores brancos galegos que eu bebín en moitos anos, vale? É dicir, están facendo as cousas moi ben no Ribeiro e as caladas, ¿no? Despois temos Rías Baixas, que sobre todo dentro das Rías Baixas, coas variedades que teñen, unha delas o Albariño. O Albariño, de algún xeito, para mí morreu de éxito, e só se salvan algunhas adegas que consiguen uns albariños que non se deixaron tentar pola fama e que, polo tanto, manteñen as calidades que debería e as cualidades que debería de ter ese viño albariño. Polo tanto, tamén recomendable o Albariño, ¿no? E, por suposto, despois temos Valdeorras con godellos extraordinarios. Probablemente non, sen dúbida, é a denominación de orixe máis pequena, pero ten uns tintos feitos coa variedade Mencía e uns godellos extraordinarios. E a quinta é Monterrey, donde eu digo que ata o momento probablemente este ano cumio con Valdeorras nos mellores brancos que se producen en Galicia en este momento. Ollo co Ribeiro ao seu lado, Que va variedade de treixadura, etcétera. Moi ben. Estive nas cinco, tive a oportunidade de estar en adegas das cinco denominacións de orixen e dá gusto, non só por estar nunha adega, sino por coñecer a contorna histórica, paisaxística, coñecer a terra, coñecer as persoas, porque o viño é iso, non? É traballo, é xente traballando, con matices entre unha zona e outra, con xeitos de, bueno, se pensamos na viticultura heroica, que é esa que, na que se traballa na Ribeira Sacra, onde as vides están en pendentes, vamos, que se non houbera vides aí, e dis, sube por aquí arriba esta costa, nin de coña, ¿no? Non subes porque realmente é viticultura heroica. Hai outro punto en Italia que tamén teñen, no norte de Italia, que teñen viticultura.
0: Así en abismo, En abismo.
1: En abismo tamén, ¿no? Viños tamén moi ricos nesa zona italiana. Bueno, pero como chegou o viño a Galicia?
0: Ai, podo imaginarme aquí tumbados con un racimo de uvas cada un.
1: Verdade? Así, nunha cheslón que aínda non se chamaba cheslón.
0: Non, aínda non.
1: Sino que era...
0: Pero que imagínate que eu deixo aí parte do racimo e pasan os días e de repente, pois, esa uva colle outro.
1: Colle outro sabor.
0: Imagino
1: outro...
0: que sería algo así, non?
1: Claro, non teño claro si aquí había algún tipo de vida autóctona nacida e incluso traballada polos povos que ocupaban o noso territorio previamente á chegada dos romanos, ¿no? E hai que tener en conta que os romanos empezaron a chegar por esta zona no século III antes de Cristo. E sabemos que hai un lagar rupestre, sobre todo na provincia de Ourense, sobre todo no sur da provincia de Ourense. A Galicia chegaba hasta Braga e hasta Oporto. Galicia, antiga Galicia, chegaba tal abaixo.
0: Bueno, queren que volva a chegar.
1: Queren que volva a chegar, sí, hai xente que sí. Sí. Bueno, pois, cando chegaron os romanos trouxeron viño, trouxeron vides, porque chegaban para instalarse, ¿no? Conquista, vale, sí, claro que houve conquista de algún xeito, pero máis que nada dominio, ¿no? E a partir de aí houve interacción e integración. Non totalmente pacífica, como decíamos, pero sí integración cos povos que aquí vivían, los distintos povos que ocupaban o territorio de esa Galaecia. Y empezaron a plantar esas cepas, esas vides, en altura, nos outeiros. Por algo sería, eles que xa coñecían o viño dende séculos atrás, os romanos son moi amantes da, tanto das uvas como do viño, xa na época da Roma clásica, e, igual que os gregos, pois instalaron esas cepas en altura. E ao mesmo tempo fixeron os lagares moi preto de donde tiñan as, as vides. E que, como facían os lagares de pedra? Pois empezaban a traballar unha rocha e aí articulaban a forma do lugar e logo lle colocaban unha estrutura de madeira en riba donde se colocaba a prensa. O viño non baixaban as uvas en carros, non? A todo lugar de residencia, non. O viño xa viña prensado das vides, non? Isto explicaron moi ben en Oímbra, onde grazas no pequeno concello de Oímbra, gran concello pola súa tradición e pola súa cultura e polas pegadas históricas que hai nel, explicou moi ben a súa alcaldesa, que por mor dun incendio, mira ti, por este cambio climático, eles alí xa tiñan descubertos varios lagares rupestres e reproduciron precisamente unha prensa nun que é visitable e un incendio sacou a descubriu unha manchea deles e polo tanto inmediatamente interviron con moito xeito, moi ben feito, e implementaron rutas que se chama Ruta dos Lagares Rupestres, que fai un percorrido por eses lugares onde os romanos tiñan as súas vides e tiñan os seus lagares. Fantástico de coñecer, porque tamén hai restos de castelos e hai unha zona fermosa, Oímbra linda con Verín, linda con Monterrey, é dicir, está no medio do que é a denominación de orixe de Monterrey, onde se producen uns brancos na propia Oímbra e en toda esa zona de denominación de orixe, en Vilar de Vós, etc. Pois onde se fan eses viños tan extraordinarios, brancos tan extraordinarios, tintos tamén, tintos tamén. Moi ben, esa é a parte histórica, pero despois chegaron, despois descubriu o templo, vamos a ver, o sepulcro do apóstol, polo tanto, iniciou o Camiño de Santiago, e co Camiño de Santiago chegaron as ordes mendicantes, as ordes monásticas, e os primeiros en chegar foron os beneditinos, os monxes negros, que lles chamaban, non? E despois deles, pero non moito despois, chegaron as ordes monásticas do Cister, os monxes brancos. Ao final, todos seguían a regla de San Benito, pero uns, os negros, os beneditinos puros, deixaron a pureza, según os do Cister, e empezaron a ter riquezas polo traballo que facían, ou facían ou que lle mandaban facer a xente que estaba baixo amparo dos seus mosteiros, pero houve enriquecimento. E os do Cister que buscaban tamén era hora et labora, pero dun xeito moito máis rigoroso. Por poñer un exemplo de mosteiros e esta xente que trouxo precisamente máis vides e mellor xeito de vides francesas. E mellor xeito de traballar. Son eles os culpables dos socalcos que hai na Ribeira Sacra e da viticultura heroica. Mira, dos monxes negros, é dicir, dos beneditinos iniciais, San Xiao de Samos, San Paio de Antaltares, aquí en Santiago, Santo Estevo de Rivas de Sil, Ribeira Sacra, San Salvador de Celanova, espectacular, Santa Cristina de Rivas de Sil, un mosteiro ali metido, bueno, increíble, ¿no? San Martiño Pinario tamén aquí, ¿no? E por poñer algúns exemplos dos beneditinos puros. Porén, os cistercienses, todos esos mosteiros eran de Santa María de, Santa María de, Santa María de, Santa María de, pois, Oseira, no me da verdad, Sobrado dos Monxes, Ferreira de Pantón, Ribeira Sacra, Oia, Nomar, Monfero, Melón, etc. ¿No? Todos estes trouxeron un xeito de traballar e de modernización do que era a viticultura en Galicia, ¿no? E grazas a eles temos os viños que temos, que se sabemos coidalos, sen empezar a pensar que podemos ter producións como en Castela-A Mancha, o maior viñedo do mundo, ¿no? O 90% é para facer alcohol medicinal, ¿no? Bueno, pois si pensamos que hai que facer as cousas moi ben, é mellor producir pouco, pero de alta calidade, que intentar chegar a todo o mundo. Ese tamén foi un defecto de algunhas adegas de Ribeira Sacra.
0: Sí, porque escoitei algunha vez que se bebía máis do que se producía.
1: Efectivamente, exactamente. E sin embargo, seguen vendendo, segues atopando botellas deses lugares, por lo tanto, algo falla en algunhas cousas, ¿no? Por lo tanto, lógicamente, hai que beber con moderación, sempre moi ben acompañado. Non sabe igual o mesmo viño tomado só. Sí, se pode disfrutar nun momento unha boa copa de viño estando só, pero o disfrute en boa compañía é extraordinario. E o viño é terra, o viño é a xente que o traballa, o viño é a historia alrededor de como chegaron e como se empezaron a traballar esas vides dende de tempos inmemoriais, como di un amigo meu, ¿no? Ese que un día que me acompañou precisamente a Saint Emilion e mercou por un Chateau Lafite por
0: 200.
1: Unha morea de centos de euros. E bueno, viño é tamén a cultura, os monumentos xerados precisamente por monxes, por señoríos medievais, os famosos chateaux franceses, aquí son pazos, son castelos, e bueno, e viño é historia, viño é turismo, e polo tanto o turismo que xenera o viño é un turismo de calidade, un turismo interesado en todos estes aspectos que acabo de mencionar,
0: ¿no? E que, Pemón, a partir de agora non haberá fin de semana sen que non exista unha ruta vinoturística.
1: Efectivamente,
0: Galicia aí xa se está cuidando moitísimo este tema. Bueno, pois que imos decir que teñan vostedes un estupendo resto de xornada, e con Pemón tamén, por suposto,
1: unha
0: bitácora hoxe atractiva e aprendemos un montón. Ademais, estamos aí sin pestañear escoitando. Disfruten do resto do día con Darío Varela na dirección técnica, Antía Díaz en la redacción, e mañán ás 9 a que estaremos tomando café, falando tamén de Baleas, que hoxe foi curioso. Ata mañán.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: La piel morena que le vamos poniendo, ¿eh? Con este solecillo que tenemos y con estas temperaturas. Tenemos a Elena en Lourenzá. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Ay, pues también muy morenos también. Sí,
1: también,
2: sí.
1: ¿No? También se ha checo llevo sol, no me digas.
2: Un poquillo, sí.
1: Bueno. Estes días sol e vento también, ¿no? Un poco de vento también.
2: Ay, había hecho bastante vento también, sí.
1: Sí, fucha a praia.
2: Sí. Si non fora o sol que entraba moito, non se pararía ali, eh?
1: Xa.
2: Pero sí que se paraba, porque facía ben sol.
1: Entón, polo menos, agradecese o vento, non?
2: Porque... Ai, sí. No, hoxe tuvo bastante ben, sí.
1: Bueno, pois estás aproveitando, que ben.
2: Ai, sí, mañá volvo, se poido.
1: Que ben. Ahora ben sol todos os días, eh? Unos varios días seguidos.
2: Tá, que é un fastidio ou un norte.
1: Xa, mañá ainda vai facer norte. A partir do sábado parece que cambia a dirección, pero mañá ainda hai algo de vento de norte.
2: Pero... Ainda sigue mañá tamén,
1: ¿no? Sí, mañá ainda sigue. Bueno,
2: Xa había hecho ben xente, eh?
1: Sí, xa se nota que é o mes de xullo, verdad? Xa está xente de vacacións.
2: Sí, nota. Carai, xa se nota.
1: Nota se ben, sí. Pero bueno, é normal, estamos na época, verdad?
2: Porque non?
1: Claro que sí, muller.
2: Eu teño medo que había tanta calor ao primeiro que agora que non viña tan bon tempo, porque o tempo paga un ao outro moito, eh?
1: Sí, pero eu penso que vai seguir, eh? De momento sigue varios días bon, non hai problema.
2: A ver.
1: Non hai problema.
2: Falta moito, eh? Que ainda falta o mes de junio.
1: É agosto, que aguante, eu quero que aguante, que non cambie.
2: Vámonos en xer de inverno despois.
1: Deixa, non me fagas pensar nel de momento.
2: É nin a min que eu desespero me con frío.
1: Por eso. Así que de momento imos pensar no verán e aproveitarlo ben, e o bo tempo, a praia e todo, verdad?
2: Ai, sí, claro que sí, que daño fai un, Dios mío.
1: Moito, moitísimo.
2: A mí, polo menos, sí.
1: Dente logo, a mí tamén, sí.
2: Pero bueno.
1: Bueno, pois hemos poñeche un poquinho de música, que te apetece? Que tens pensado?
2: Vamos poñeros un canto a Galicia.
1: De por Semino.
2: Sí. Se eu poño outro, pois máis ou menos é igual.
1: Bueno, pero Semino é único, eh?
2: Ai, para mí, sí.
1: E para quen ya imos dedicar logo?
2: Pa ti e pa a tua compañera que sodes o mellor. Hai que dicilo todos os días.
1: Moitas gracias, que
2: amado. Abel de Faz, que hoy non o vin, eh?
1: Non estaba na praia?
2: Ai, non sei por onde anduvo.
1: Chamou onte, a min deixoume un pouco de incertidumbre, que me dixo que me viran... Que me viu nunha foto con medias azuis, botas azuis, e dixen, pero en que día da miña vida teña esa roupa posta? Dixen, mándame esa foto que eu non recordo ese día. Non me mandou nada.
2: Menos coitei, pero a mí non é outra persona, parece que é.
1: Non sei, claro, que non me dou conta. Por eso, por curiosidade, sí que dixen, sacalle unha foto e mándame por WhatsApp o programa, porque quedei eu intrigada. Pero...
2: Sí, non, a mí non tuve escoitando, a mí non confundiu-se con algo.
1: Non sei.
2: Se o canciño o conocen, se é así, pois pode ser.
1: Pode ser, porque eu con canciños moitas veces, pero claro, pode ser outra tamén, claro, é verdade.
2: Claro, é que pode estar confundida, canto xa,
1: é así. É verdade.
2: Pois foi ben, pa Abel de Foz, e tamén pa Amelia, e a súa irmá Luz, que son de Foz tamén.
1: Vale.
2: É pa miña prima Mari, que seguro que están escoitando.
1: Ah, que ben.
2: Sí. Non, deixo-as pouco, pero que lles vas facer.
1: Bueno, pero o importante é quererse, aínda que non se vexa un...
2: Quero iso a todos, só. Claro que non lles dedique, tamén quero dicir.
1: Claro que sí, muller.
2: Pós de Grove de Mondoñedo, e os veciños de Lourenzá, a todos os que escoitan.
1: Estupendo. Moitas gracias, sí, Elena. Sí. Pois moitos biquiños a seguir ben disfrutando do verán, vale?
2: Ai, sí, gracias a vosotros, as dúas, sí.
1: Gracias a ti, muller, moitas gracias.
2: Sí, un besiño,
1: Outro para ti, chao.
2: Hola, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
2: Por esa gente que pasa tiempo en la olla de fogar, para que nos podamos disfrutar de una pescada verde en calorías y grasa, pero hecha de vitaminas, minerales y proteínas.
3: Cuando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco y de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
4: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.

0: 7:02 de la tarde, continuamos en La Tarde Es Tuya y tenemos por allá a Otilia de Santiago. Hola, Otilia.
1: Hola, Susana. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Bien.
0: Bueno, alegro.
1: Más o menos, como siempre.
0: Bueno, alegrome moito de que todo vaya ben, muller. Bueno, que queres coitar hoxe? Contame, Otilia.
1: Vale, de que esta semana oíno moi pouco porque non estuve moi ben e non tuve tampouco moito na casa. E, amigos dos satélites, tes?
0: Sí, claro que sí, por suposto. Que ponemos
1: sí,
0: os amigos?
1: Poñer, vale.
0: Sí, claro.
1: Bueno, pois pues, entonces vai para toda a miña familia, como sempre. Vai para uns amigos meus de Teio, de Cacheiras. Do concello de Teio, pero son de Cacheiras. Para José Caramés e a súa muller Lourdes, que somos amigos, levámonos moi ben. E o outro día estuvemos xuntos nunha comida de amistad que fan ali en Cacheiras. E eu, como era da lá de Teio, pois ainda me tira algo para lá, a pesar de que levo 50 e moitos anos en Santiago, pero bueno, teño moitos amigos por lá, incluso de cando iba á escola.
0: Que
1: ben. E tuvemos xuntos, e dixeron que me escoitaban moitas veces na radio, que me vían na tele.
0: Mira que ben.
1: E entonces dixenlle que lle había dedicado unha canción, e dixeron, no, de verdad, si, sí, de verdad, que o día que entre xa vos la dedico. Entonces hoxe vai, bueno, a miña familia xa vai sempre, esa xa é o lote xa. E vai especialmente para eles, que o pasamos moi ben, xa levamos uns anos que nos cadra de que nos queremos que nos poñan xuntos na comida, eu ca miña familia que vai comigo, con eles, pasámoslo moi ben. Entonces vai para eles, espero que hoxe estén escoitando Radio Voz.
0: Pois esperemos que sí, es que sea así.
1: Esperemos que sí. Porque de verdad que nos levamos moi ben, como amigos, que ao mellor non nos vemos en todo o ano, hasta outra vez o día da comida, pero bueno, estamos...
0: Pero estades aí, que é importante.
1: Eso, estamos aí, cando nos vemos. Igual cos dos satélites, cando se encontran, pois eso.
0: Os amigos así,
1: entonces, ¿verdad? Entón, pois, parece unha canción apropiada.
0: Pois é moi bonita, claro que sí, para este caso moi,
1: sí,
0: moi apropiada.
1: Bonita, sí.
0: É verdade, é verdade.
1: Bueno, os atletas de amigos tome todas.
0: Pero xa que falas de amigos e de amigos de toda...

0: estén escoitando Radio Voz.
1: Pues esperemos que sí, es que sea así.
0: Esperemos que sí. Porque de verdad que nos levamos muy bien, como amigos, que a lo mejor no nos vemos en todo año, hasta otra vez el día de la comida, pero bueno. Estamos...
1: Pero estades ahí, que é importante.
0: Eso, estamos aí cando nos vemos. Igual cos dos satélites, cando se encontran, pois eso.
1: Os amigos así,
0: entonces, pois, parece unha canción apropiada.
1: Pois é moi bonita, claro que sí. Para este caso, moi,
0: sí,
1: moi apropiada.
0: Bonita, sí.
1: É verdade, é verdade.
0: Bueno, os satélites a mí gustanme todas,
1: pero xa que falas de amigos e de amigos de toda a vida, verdad? Pois,
0: por eso, como fala con amigos, ela non, porque é un chiquinho máis nova que a min, pero súas irmáns foron comigo á escola... de todo, bueno, eso. A festa xa se trata unha festa de amistad.
1: Claro que sí. Bueno, pois para eles imos poñela, mandámosvos unha aperta moi grande.
0: Entonces hoxe vai para eles.
1: Veña, pois imos cos amigos, esas amizades é unha sorte, telas. Ter esos amigos é moi importante, a cuidalos, vale?
0: Claro que sí, claro que
1: por
0: sí,
1: supuesto.
0: Que vayas a un sitio que che falen con cariño, aunque non te vexan todo
1: ano, todo ano,
0: pois
1: sí,
0: eu
1: sí,
0: tamén xa son moi faladora. Xa falo con todo o mundo.
1: E amigos de toda a vida, xente que te conoce sempre.
0: Que eu agradezco tamén que queiran estar no grupo, na mesa, que estemos eu e máis os meus sobrinhos, que son normalmente os que van. A verdad que eu agradezco tamén moito que queiran estar na mesa onde estou eu.
1: Pois para eles xa poñemos. Otilia, seguir ben e moito ánimo. Vale,
0: vale,
1: cuídate, gracias.
0: Xa, hasta a semana.
1: Hasta a próxima.
0: A ver se pode ser, vale?
1: Veña, graciñas. Chao, Otilia, hasta
0: luego. Chao, biquiños para todos, gracias. E para todos vos, vale?

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
2: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caia, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ocho y 20 en Tortoreos tenemos a Mariluz. Hola, Mariluz.
2: Hola, Susana. ¿Cómo estás con este calorcillo?
1: Bueno, ven, vos no levando, ven. ¿Y qué tal?
2: Bueno, aquí también, dentro da casa, está se ven.
1: Está se ven. Bueno, pues mira, aquí eu dentro da radio teño calor, que me dá así eso lo que está, pero fora na Coruña fai ventiño, non se está...
2: Ay, aquí temos 33 grados,
1: eh? Caramba, caramba, eh?
2: Sí, ni hoxe está un día de calor, que cuidado.
1: Sí, moito, moito. Estamos últimamente calor diaria.
2: Sí.
1: Menos a fin de semana, que veo domingo un pouco máis fresco, o resto, calor, calor, calor, ¿verdad?
2: Ay, aquí te han feito moita calor, eh?
1: Sí, ¿verdad?
2: Olín.
1: Xa estás acostumbrado.
2: Non estamos acostumbrados a tanto calor,
1: a
2: eh?
1: A tanto non, non me digas.
2: Ay, eu creo que hoxe...
1: Sí.
2: Xeja, ¿eh?
1: Pois dis que vai vir máis para a fin de semana, moita máis.
2: Bueno, pois estaremos aquí na casiña.
1: Ao fresquiño e hidratarse moito, beber moita agua.
2: Sí.
1: E que bueno. Canción queres, Mariluz?
2: De Manolo Escobar, E Ahora Te Vas.
1: Vale, e para quen a vas a dedicar?
2: Para, como sempre, para a miña amiga Concha, que non me olvido dela, que lle deseo que teña as cousas que se arreglen e que vaya ben, e para o meu afillado Antonio, e a súa familia, e para todos os Tortoreos que chaman.
1: Que temos aí moita xente escoitando, é verdad,
2: sí,
1: moitas
2: sí,
1: gracias.
2: É verdad, é.
1: Pues gracias.
2: É un abrazo moi fuerte para ti, máis para que me tire o teléfono.
1: Moitas gracias, Mariluz. Pois un biquiño enorme, poñemos xa agora mesmo e a seguir escoitando, vale?
2: Vale, pois moitas gracias.
1: A ti, ata outro día. Chao, chao.
2: Chao, chao.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo en lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodeRei.gal, Facebook e Instagram.
1: Radio Voz 103.4.

0: Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Seguimos conversando. Cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Esther. Soy Antonio de Colombia. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos. Deseosos de falar un ratiño.
1: Bueno, pues sí, pues un ratiño también. Sí.
0: Gracias.
2: Bueno, primero un bico para todas, para todos.
0: Igualmente.
2: Bueno, teño dúvidas de que a estupidez se xa máis perigosa que a maldade. Entendo que a maldade aproveitase moito da estupidez para, bueno, para
0: dos demais, seguramente.
2: Dos demais, sí, claro, ¿no?
0: Sí.
2: Para facer daño, para poñer as cousas ao seu favor, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Non sei se a estupidez elexida é un valor en auxe, non sei como podería argumentar. O que sí sei que hai un valor en auxe, sí, pero non sei se elexido voluntariamente ou non, non? Cando moitos xuntos, non? Pois deciden ser estúpidos, ignorando, ¿no? O facendo oídos sordos ao que máis lles convén, entonces, bueno, pois actúan en contra de si mesmos, ¿no? Entonces, non só actúan en contra de si mesmos, sino que actúan en contra de moitísimos máis, ¿no? En algún momento soname o tema da estupidez elexida, solo con unha frase, ¿no? Con unha frase, borraremos a vergüenza del Tratado de Versalles, ¿no? Bueno, pois, eso foi unha frase dita no seu momento, ¿no? Que levou pois a un país enteiro a seguir a un señor, ¿no? E inda que feitos ensinaban, ¿no? que aquilo non iba por bon camiño, pero hai un momento de euforia nun país, construense cousas, construense barcos, non? Hai xente que empeza a traballar, hai moito traballo, pero moita pobreza. E hai moito maltrato, moita falta de liberdade. Bueno, pois a xente escolle, non? Escolleu pois un determinado camiño, aínda que había razonamentos para seguir outro diferente, non? E logo levou ese camiño pois a unha ruína total, non? Con montón de xente moi perxudicada, non? Bueno, pois vamos a camiño de, si non de facer algo exactamente igual, pero si algo moi parecido. Aquí como sí. Ali son a cousa de patria, son a bandeira, son a de España, que España se rompe, que España por aquí, que veñen estanxeiros, que nos ocupan os traballos, que nos quitan os traballos, que levan a todas as subvencións, bueno, que en definitiva moitos dos que veñen pois son malos, non? No sentido de que son pobres, non? Porque os que veñen e traen cartos, eso non se les dice nada, non? Independientemente de como eso teñan eses cartos, non? Bueno, pois agora chega xente de Venezuela, por exemplo, non? Forrados, super forrados, non? Entonces van investimentos aquí cando o seu povo pois pasa fame, non? Aparte de outro tipo de tragedias, non? Bueno, pois esos veñen moi ben según uns, non? Entonces, bueno, todo canto unha parte poda facer de ben a moitas personas xuntos, bueno, pois por efecto de estupidez, non? De estupidez de moita xente, pois non vale para nada, non? Entonces, bueno, pois así estamos nesa cuestión, non? Para mí non é demasiado agresivo o plantexamento desta noite, un plantexamento que hai que facer, non? Que hai que facer en algún momento, porque estamos a piques moita xente de cometer estupideces, non? Cometemos estupideces co tema do cambio climático, de que a Terra é plana, ou cosas por lo estilo, ¿no? Que las vacinas te meten un chip, ¿no? Que con ese chip te manejan, ¿no? Bueno, pues hay chips que no son sólidos, que no se meten con una seringa, ¿no? Pero entran de otra manera porque otro o diga, ¿no? Entonces entran así sin pararte a pensar, sin querer razonar sobre lo que te acaban de decir. Puede que seas corto en un momento determinado, pero no todo el mundo es corto para no poder pensar en lo que te están diciendo es verdad o es mentira, ¿no? Bueno, hay diferencias entre estupidez individual y estupidez colectiva, ¿no? Una estupidez individual puede ser un que colle, quiere probar que a su cabeza es más dura que a columna da a columna maestra do seu edificio, entonces aprende cabezazos contra paredes, por poner un símil, ¿no? Sí. Bueno, pues cando hai outra estupidez de non querer escoitar ou de non razonar, non é sumarte pois a moita xente que dice o mismo daquela misma maneira, porque alguén pois ten a habilidade de contar ou de decir o que quere que ti entendas, non, e actuar desa maneira, aínda que o que se vai a forrar é precisamente o que ten habilidade de comunicar, non, de comunicar ou de decir ou de ensinar a outros pois que o que lle está dicindo o CEO, cando realmente o que te está metendo por un túnel, non, o que está valéndose de ti para o seu propio beneficio. Bueno, pois iso ocorre con frecuencia. A educación sempre é fundamental para estas cousas, aínda que hai educación en todos os sentidos, non? Quero decir, pois son en determinadas escolas ou en determinados momentos ou con determinada persona que se mete contigo nun aula, pois intenta levarte por outro camiño, pero si tes xa un bagaxe de tempo de educación e de coñecer e de cultura, sí. Bueno, pois é bastante máis difícil que che leven ao huerto desa maneira, pero ocurre, ¿no? Vale, ¿no? Eu teño escoitado moitas veces nun claustro o feito de que en determinado profe ou determinada profe manipula os seus alumnos. A veces é verdad que ocorre así desa maneira. E
0: hai moitas persoas, Antonio, tentando manipular as súas parellas, por exemplo.
2: Por exemplo,
0: hai moitas relacións suxeitas a manipulación, pero tamén hai familiares manipulando uns aos outros.
2: Bueno.
0: Por exemplo, non? Maiores a xente nova e xente nova manipulando tamén os maiores. Hai moita xantaxe por aí tamén, non? Emocional, este tipo de cousas. Que manipulación tamén.
2: En ese sentido, os teño moi certa.
0: Xa, de que isto é moi común.
2: De manipular os maiores en ese sentido, na cuestión, sobre todo na cuestión, emocional, non? Sí. E desa mala maneira, pois sí que ocorre. Bueno, pois un pico, o tema é moi interesante.
0: É un tema moi interesante, moi interesante.
2: Non é agresivo, pero aínda que o fora, é necesario, non?
0: É necesario, hai que falalo, hai moito que falar, que hai moito perigo derivado de determinados tipos de estupidez que cada vez son máis frecuentes. Bueno, graciñas, Antonio, pasa boa noite, boa fin de semana. Grazas, igualmente, boa noite, grazas. Ata logo, guiño, ata logo. Bueno, pues así concluimos la edición 4965 de La Noche con Esther. Estamos en Radio Voz. Es viernes ya, 3 de julio de 2026. Fin de semana ya en ciernes. Ya sabes que a las 9 de la noche nos encontramos habitualmente aquí para compartir temas en la edición especial de viernes con el repaso de los temas tratados. Volvemos en directo el domingo por la noche a la hora de costumbre y en esta misma sintonía. Sonia Rodríguez ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Buen fin de semana. Hasta el domingo.